0: Vijesti. TDI Radija.
1: Predsjednik Crne Gore Jakov Milatović obratio se poslanicima Evropskog parlamenta u Strasburu na poziv predsjednice Roberte Mecole. Tom prilikom je kazao da će...
2: Beoguma servisi, jer vaš auto to zaslužuje. Beoguma.com
1: Gora postane 28. članica Evropske unije do 2028. godine.

Impresum, TDI Radio, DOO Podgorica. Osnivači Miloš Krđić 49%, Global Media Technology DOO Beograd 51%, adresa Crnogorskih Serdara 26 Podgorica, poreski identifikacioni broj 02893401.